0: na se ni enyina benye nsiro o na se nyina ni enyina adumi peja peja ye yi ya nasia ne ya nsori the day to peju kosi nyam kapi shaba
1: makio nyam kopo
0: oni ak ya fasi da emma makio nyam kopo apeti asali asali eme ye kasiye na eba wo ma na ene ye jo

0: wuntu bi sum nyame yi a enye odiefo bi na obekɔ no wase wɔ ma wunsum nyame yi kom koto yɛ nim na fira wo ati wo yi ɔno na bɛtɛ wo so na wati wo firi pɔne bi a wo mu ɔno ba bi nyina bɛtɛ wo
1: wo tie ɔha ɛkyi pɔnkno ni FM.